0: Tipinduk. Tipinduk. Tipinduk. Tipinduk. Tipinduk. Tipinduk. Tipinduk.
1: Говорит радио Чипльдук.
0: Типинь-дук.

0: Tipul Duc.
1: Tipul Duc. Tipul Duc. Tipul Duc. Tipul Duc. Tipul Duc. Tipul Duc. Tipul Duc.
0: Tipul Duc.
1: Tipul Duc.
2: Радио Типул Дук. Маленькое, большое радио.
1: Типул Дук.